0: Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului. Scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Să-ți dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că am mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul. Ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste dânsul. Că-i vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Pentru că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Pentru că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pre pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, Veselește cu puterea ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra potrivnicului, având ajutorul tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neîmpruntată, nu trece cu vederea ceea ce-și bună rugăciunile noastre, tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața ce de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare milă.

0: Încă ne rugăm pentru un al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos,

Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mil bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mil bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mil bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulți cei ce mă necăjesc, mulți se scolați fără mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, slava mea și ce înalți capul meu. Glasul meu către Domnul a strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și m-a dormit, scluat-mă, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți și ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am dormit, sculat-mă, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iubirea Ta să mă cerți. La săgețele Tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit și capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-a de miros greu și a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbăvit foarte. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am de suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, în preajma mea s-au pufiat ce-au șezut și de-aproape mei departe au stat. Și se sileau ce căutau sufletul meu și ce căutau cele rele, mie greu de șertăciun și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un muce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune, mă defămau că urma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia minte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia minte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeule, pe Tine Te caut de zi dimineață. Însetat de Tine, sufletul meu, suspinată după Tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele, ca deseu și regresime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, naștenutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert a căutat sufletul meu. Intra vrâncele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabie părții vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce gresc în nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înainte Ta, să ajung înainte Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Să umplu de rele sufletul meu și viața mea de iad apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am cu un om neajutorat între cei morți lobot. Ca niște oameni răniți și doar un mormânt de care nu se mai adus aminte și care a fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa ce mai de jos sunt cu cele întunecate și în umbra morții.
Asupra mea s-a întărit mâia ta și toate valurile tale le-a adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine au ajuns amărăciunilor, închis am fost și nu am putut și ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele, oare morților îi face minun sau ce morți vor sculaște vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, strigat și dimineață rugăciunea mea te va întâmpina, pentru ce, Doamne, lupe sufletul meu și întorci fața ta de la mine. Sărac sunt eu nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au venit mâniile tale și frucoșurile tale m-au tulburat, înconjurat m-au capăt atâta ziua și m-au cuprins deodată. Departată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticoloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea ta, să ajung înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnului și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul îndelung, grăbător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ieți nici în veac, se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce sunt de dânsul, pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip milește Tatăl pe Fiul, așa a milit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem, omul ca iarba zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut printre însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncele lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scalmul său și împărăția lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni nici ei vinui drept înaintea ta. Răzmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric, am morții cei din veacuri. Mă cânite Duhul în mine și inima mea încă neminită în lăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Însă am către tine mâinile mele, sufletul meu ca în pământ însetat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă celor ce scăboară mormânt, fosta dimineață mila ta, că la tine mine deja. Arată în cale pe care voi merge, că la tine ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine lerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Că bunătate destepește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți și ce necăjești sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule.

0: pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânta biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Al preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos, diaconie.

0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru sunt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru bună întocmirea văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să primiți

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. De prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții Său pomenit.
1: Sfânta născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Doamne,
2: că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înaltă, veste dimineață, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. În psaltire cu 10 strune, cântece din alăută, că mai vesele, Doamne, într-o făpturile Tale și într-un lucru mâinilor Tale mă voi bucura, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea, când răsar păcătoși ca iarba și să-i vezi tot și ce fac fără de legea. Ca să piară în veacul veacul, iar Tu prea înalt ești în veac, Doamne, că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi tot și ce lucrează fără de legea. Și se va înălța fruntea mea ca ai norogului și bătrânețele mele unse din belșug. Și-a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei diferențe se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea, dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul cel din Liban se va mulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Domnului Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse vor spori și binevietuind vor fi ca să vestească, drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptate într-o dânsul. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins. Pentru că întăritul meu care nu se va clinti, gata este scaunul tău de atunci, din veac ești tu, ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile, glasurile lor, ridicat vor râurile, valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunate este într-o cele înalte, Domnul, mărturile Tale s-au adeverit foarte, case Tale se cuvine Sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneală a grăit. Înalță-te, cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri, până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli, până când vor spune și vor grăi nedreptate, grăi vor toți și ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, l-au suplit și moștenirea Ta au păsat-o pe văduvă și pe orfani au ucis și pe străini l-au omorât și au zis, nu va vedea Domnul nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob, înțelegeți dar cei neînțelepți din popor și cei nebuni înțelepțiți-vă odată. Cel ce a sădit urechea oare nu aude, cel ce a zidit tot ochiul oare nu privește, cel ce pedepsește neamurile oare nu va certa, cel ce învață pe cunoștința Domnului cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el ca să-l liniștești pe el în zile rele până ce se va săpa groapă păcătosului. Că nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu va părăsi până ce dreptate se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenești și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea, că de nu m-ar fi ajutat mie Domnul puțin de nu s-ar fi sălășulit în ea sufletul meu. Când am zis, s-a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie, Doamne, când s-au mulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu, va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și al celor ce uneltesc nelegiuri împotriva legii, ei vor prinde în curse sufletul dreptului și sânge nevinovat vor răsândi. Dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutor în nădejdii mele și le va răsplăti lor Domnul, după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalm să-i strigăm Lui că Dumnezeu mare este Domnul și împărat mare peste tot pământul. În mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților, ale Lui sunt că al Lui este mare, El a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului Cel ce ne-a făcut pe noi, că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunilui și oile mâinilor Lui. O, de ați auzit glasul care zice să nu vă învârtășați în inimile voastre ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis pururi rătăcesc cu inima, că ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului binecuvântați în numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slavă Lui, între toate popoarele minunile Lui, că mare este Domnul și lăudat foarte înfricoșător este mai presus decât toți dumnezeii. Că toți dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile a făcut, laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Său, aduceți jerfe și intrați în curțile Lui. Închinați-vă, Domnule, în curtea cea sfântă a Lui, să tremure de fața Lui tot pământul. Spuneți între neamuri că Domnul a împărățit pentru ca întăritul meu care nu se va clinti, judecava popoarele într-o dreptate, să se veselească cerurile. Să se bucure pământul, să se zgudie mare și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului că vine, vine să judece păcatul și de cavalele într-o dreptate și popoarele într-o adevărul său. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe, nori și neguri împrejurul lui, dreptate și judecată sunt izbânda tronului său, foc înaintea lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii săi. Luminata fulgerele lui, lumea văzută și s-a cutremurat pământul, munții ca cerul s-a topit de fața Domnului Dumnezeului, de fața Domnului a tot pământului. Vestit-au cerurile dreptatea lui și au văzut toate popoarele slava lui, să se rușineze toți și ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolilor, închinați-vă lui toți îngerii lui, auzit și s-a veselit Sionul. S-au bucurat fiicele idei pentru judecățile tale, Doamne, că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțat-te foarte mai presus decât toți Dumnezeii, cei ce iubiți pe Domnul urâți răul. Domnul păzește sufletele cuvioșilor lui, de mâna păcătoșilor, îi va izbăvi pe ei, lumina răsării dreptului și celor drepți cu inima veselie, veseliți-vă dreptilor în Domnul și lăudați pomenirea Sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Domnul împărățește, să tremure popoarele și de pe heruvim, să se cutremure pământul. Domnul Sion este mare și înalt peste toate popoarele, să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este și cinstea împăratului iubește dreptate. Doamne, mea dreptatea, judecată și dreptatea în Iacob, Tu ai făcut, înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că Sfânt este Moise și Aron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat-o pe Domnul și El i-a auzit în stâl de nori grea către ei. Păzeau mărturile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne Dumnezeul nostru, Tu ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul. Mântuitul apel dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui cunoscut a făcut Domnul mântuirea sa, înaintea neamurilor a descoperit dreptatea sa. Pomenita mila sa lui Iacov și adevărul său casei lui Israel. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru, strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați, cântați Domnului cu alăută, cu alăută în sunet de psaltire, cu trâmbițe și în sunet de corn, strigați înainte împăratului și Domnului. Să se zguduie marea și plinile ei lumea și toți cei ce locuiesc în ea, râurile vărbate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului, că vine, vine să judece pământul. Judecava lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie, cunoașteți că Domnul El este Dumnezeul nostru și El ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui, intrați în porțile, intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui în cântări, lăudați-L pe El. Cântați numele Lui că bun este Domnul, că în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege mergând pe cale fără prihană. Când vei veni la mine, umblat am într-o nerăutate inimii mele, în casa mea n-am pus înainte ochilor mei lucruri nelegit, pe călcătorii de lege am urât. Nu s-a lipit de mine inima de urât, nică pe cel rău care se depărta de mine, nu l-am cunoscut pe cel ce clevetea, ascuns pe vecinul său, pe cel l-am izgonit. Cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat, ochii mei sunt peste credincioși și pământului ca să șoade împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grește nedreptăți, nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineață voi judeca pe toți păcătoși și pământului ca să nimicesc niciodată Domnului pe toți și ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia.

0: iară și iară în pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
2: A Ta este stăpânirea, și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unei îngreșit și rău înainte ta am făcut așa încât dreptești într-o cuvintele tale și viitor când vezi de catul, că iată într-o fără de lege m-a zămislit în păcate, mă nusc cu maica mea. Iată de vorul ai iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă vei albi, auzi-l mei vei da bucurie și veselie, bucuroase vorboasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele, șterge-le, inimă curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățavă pe cei fără de lege căile tale și necredincioși la tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta că de fi voit jertfă ți-aș fi dat arderile de tot, îmi le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va orgesi, fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău jertfă.

0: viața făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Deschide voi gura mea și se va umple de Duh și cum vă voi răspunde împărătesei mari și mă voi arăta lumina prăznii și voi cânta minunile ei bucurându-mă. Deschide voi gura mea și se va umple de Duh și cuvânt voi răspunde împărătesei mari și mă voi arăta lumina prăznuind și voi cânta minunile ei bucurându-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Cu cetele Sfinților Îngeri, cu soboarele prorocilor și ale apostolilor într-o mare slavă, ca o Maică a lui Dumnezeu, intrând astăzi în biserică, te rogi pentru creștinii izbăvind de ispite și de necazuri pe toți și acoperindu-i cu mila ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Moise te-a numit cort și toiaga lui Aaron, că tu ai înflorit pe Hristos pomul vieții, la care, având îndrăzneală, roagă-te pentru noi cei ce te cinstim pe tine, împărăteasă, să ne izbăvească de tot răul, ca să slăvim praznicul acoperământului tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Nu precum înaintea chivotului de demult adunând David dănțuire săltează, ci mai ales acum cu cetele sfinților, înaintea ta alergând în biserică credincioși și închinându-ne strigăm, roagă-te pentru poporul cel ce te cinstește, ca slăvind cu cinste să prăznuim acoperământul tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Te laudă Născătoare de Dumnezeu ce te îngerești și te slăvesc patriarhii cu archierii alergând înaintea feței tale în biserică. Deci, precum atunci Sfântul Andric te-a văzut rugându-te pentru noi păcătoși și către Dumnezeu, așa și acum roagă-te să miluiască pe poporul cel ce slăvește praznicul acoperământului tău. Sfinte cuvioase, Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi viață să căstrească, ai petrecut, Sfinte Iosif, lăsând cele trecătoare pentru cele satornice și primind cunună de la Stăpânul, povățuiește-ne și pe noi a urmație cu totul fericite. Sfinte cuvioase, Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, dezleagă nerodirea faptelor noastre și inimile ni le înmoaie ca să cântăm cu bună plăcere lui Dumnezeu și ție cunună să-ți împletim din cuvinte insuflate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, Maica lui Dumnezeu celui milostiv cu iubirea de oameni, milostivește-L pe acela ca inimă înfrântă să zidească într-o noi cei împietriți în multe păcate. Sfinte cuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Minune mare este a vedea acum dragostea pentru cele veșnice a lucrat frumos sufletul măritului Chiriac, iar trupul l-a supus ca un rob folosului sufletesc. Sfinte cuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În tinerețe ai ales calea cea strâmtă, Părinte, și până la bătrânețe n-ai încetat nimicii săltările patimilor pentru dragostea lui Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru Dumnezeu ai lăsat lumea cuvioasă și puterea ai primit de sus, ca să zdrobești capetele balaurilor celor nevăzuți. Roagă-te să ne iluminăm și noi cu dragostea celor bune și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe cei ce într-o credință cinstesc nașterea ta curată, învrednicește-i prin rugăciunile tale să dobândească partea celor aleși în împărăția Fiului tău.

Ei te cântăreți, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești izvorviu și îndestulat, care s-au unit în ceatul duhovnicească, cântărești într-o dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrenicindu-i. Prea sunt născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, ceea ce ai răsărit picul cel Dumnezeu cu adevărat, ca o holdă ne arată, bucură-te, masă cea însuflețită, care ai încăput pâinea vieții, bucură-te, stăpână, care ești izvorul apei vieții, cel nedeșertat. Prea sunt născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, robită este până în biserica ta într-o credință, înainte stând, așteptăm minile tale, cercetează smerenia noastră și apără cu Sfântul tău acoperământ pe popor de toată răutatea. Prea sunt născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, Gedeon, mai înainte, lână te-a închepuit, că peste tine, ca pe o rouă, Hristos Dumnezeu s-a coborât, căreia născătoare de Dumnezeu, roagă-te ca să dea poporului nostru biruința asupra vrăjmașilor, și ca pe madianiți, surpându-i, să-i preamărească Sfântul tău praznic. Prea sunt născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, ceea ce ești mult numită fecioară, de proroci mai înainte închipuită cu cinste, de aceia care acum cu îngerii slujesc, cu aceștia pentru noi către Dumnezeu te roagă, ca bucurându-ne toți luminați să prăznuim ziua Sfântului tău acoperământ. Prea sunt născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Mai mult decât razele soarelui, luminezi comoforul tău, cel ce strălucește biserica și poporul, și izgonești întunericul păcatelor noastre. Cercetarea ta născătoare de Dumnezeu, rugându-te pentru noi, fiului tău și Dumnezeului nostru. Sfinte cuvioase, Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Moartea cea nevăzută și veșnică o ai stricat, revenind morții lui Hristos, celui de viață dătătoare, înțelegând că toate sunt trecătoare și de grab se veștejesc. Sfinte cuvioase, Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, toate le-ai lăsat, Părinte, și în țara sfântă ai mers, ca să te închini mormântului lui Hristos, de unde sufletul ți s-a aprins și viață de privegie ai ales pe acest pământ. Sfinte cuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, din inimă l-ai iubit pe Dumnezeu și în șelăciunea lumii nu te-a împiedicat să urci pe munții cei pustii, pentru ca să petreci numai de Dumnezeu știut în munții cerești și să te sălășluiești. Sfinte cuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ce este frigul și foamea, arșița și toată neputința trupului, că pe acestea toate le-ai biruit, Sfinte Părinte, cu puterea cea nebiruită a Duhului, care pe cele neputincioase le întărește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cugetele cele aprinse ale patimilor le-ai biruit prin dragostea de Dumnezeu și prin căldura Duhului Sfânt, stăpân, făcându-te peste trupul tău spre viața nestricăcioasă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, mijlocitoare creștinilor și nădejdea celor deznădăjduiți, văpăile cele aprinse ale iadului cumplit, pornită asupra noastră, domolește-le, ca să te lăudăm pe tine, ceea ce ai născut pe izbăvitorul sufletelor noastre.

0: Rugăciunea și liniștea, iubind, nevoința și răbdarea, îmbrățișând patimile cele pierzătoare, le-a stins costenerile pusniciei sfinților cu vioși Iosif și Chiriac de la Biserica Anionul Luminător al Chinoviei, s-a făcut și iscusit păstor, iar celălalt sfeșnic al luminii neînsărate se arăta prin rugăciunea cea înaltă. Cu răbdare și bărbăție, luptând cu patimile, cinstea cea mai bună a dobândit și neiubitori de slavă s-au făcut de Dumnezeu purtătorii părinți, că obicei în trupul costenelile pusniciei sufletul spre cer și l-au întraripat în lăcașurile răului, sălășluindu-se după ce lăcașuri s-au făcut ale darului lui Dumnezeu. Cu vrednicie să-i lăudăm, deci zicând, bucurați-vă, părinți fericiți de sus, ocrotitorii Moldovei și ai raiului locuitori. Ai învins patimile luminându-ți sufletul cu iubirea lui Dumnezeu și agonisind de înțelepciunea cea de sus, ai povățit pe ucenicii pe creștini la mântuire, îndemnându-i să urmeze lui Hristos. Pentru aceasta, luând cununa cea cerească, iubite Părinte Iosif, roagă pe Hristos Dumnezeu să miluiască sufletele noastre.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Timp de 60 de ani ai slujit lui Dumnezeu precum un alt onofrie cinstite, Părinte Chiriac, sfințindu sufletul prin rugăciune și prin fapte bune, iar trupul smerindu-ți cu obositoare osteneli, a ajuns ai la iubitul mire ceresc pe care roagă-l să se mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și acești folositoare caldă și nebiruită nădejdea aceea încredințată și nerușinată, zidul acoperământul și limanul celor ce năzuiesc la tine, pururea Fecioară curată, roagă cu îngerii pe Fiul tău și Dumnezeu să dea lumii împăcare, mântuire și mare milă. Cel ce șade într-o slavă pe scaunul Dumnezeirii, pe norușor a venit Iisus cel mai presus de Dumnezeire, prin palmă curată și a mântuit pe cei ce strigă slavă Hristoase puterii tale. Cel ce șade în slavă pe scaunul Dumnezeirii, pe norușor a venit Iisus cel mai presus de Dumnezeire, prin palmă curată și a mântuit pe cei ce strigă slavă Hristoase puterii tale.
0: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. În glasuri de cântări fecioare îți strigăm ție ceea ce ești cu totul odată. Bucură-te, munte gras și închegat cu Duhul, bucură-te, sfeșnic și năstrapa care porți mana ce îndulcește simțurile tuturor credincioșilor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Mai mult decât chivotul lui Aaron, pe tine toată Dumnezeu te-a sfințit cu Duhul Sfânt, Născătoare de Dumnezeu, și îngerilor a poruncit să slujească ție împreună cu aceștia, roagă-te pentru cete și pentru popoarele care slăvesc cinstitul tău praznic. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Vino acum cu slavă multă, Biserica ta Născătoare de Dumnezeu, cu soboarele tuturor sfinților, precum te-a văzut în văzduhoare când Sfântul Andrei rugându-te pentru creștini și ne dăruiește nouă mila ta. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Întărește, Stăpâne, pe poporul nostru, cel ce te cinstește pe tine împotriva vrăjmașilor celor potrivnici. Ca pe David asupra lui Goliat, ca veselindu-ne să strigăm ție, bucură-te, acoperământul cel sfânt și apărarea țării noastre. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. La tine, Doamne, cădem cu credință și închinându-ne cu mulțumită, îți strigăm, bucură-te, Fecioară de Dumnezeu, dăruită, acoperământul și îngrădirea noastră și ajutătoarea celor ce sunt în primejdii, mântuiește-ne pe noi, cei ce scăpăm la tine, că la tine nădăjduim. Sfinte cuvioase, Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Viața ta cea minunată a strălucit în pustia Iordanului, Părinte, și mulți l-au slăvit pe Dumnezeu și pe tine te-a urmat ca la limanul cel lin să poposească. Sfinte Părinte cuvioase, Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Străină viață, ai petrecut și în pustie îngerești, ai viețuit cu lumina credinței, sufletul ți-ai luminat și luminile cele mincinoase le-ai lepădat drept aceea nestrăcăciune, ai dobândit-o și veșnică veselie. Sfinte cuvioasă, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu o sârdie ai topit în tine duhul mâniei și al vrajbii și toată răutatea și liniștea în Dumnezeu ai dobândit-o, iar poftele cele amăgitoare le-ai dezrădăcinat și de stricăciune ai scăpat. Sfinte cuvioasă, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, luminându-ți-se ochii spre contemplarea cea naturală, ai fugit din lumea cea deșartă și în mijlocul pădurii te-ai așezat ca într-un rai al desfătării. Cu îndrăzneală roagă pe Dumnezeu să ne mântuiască și pe noi de stricăciune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Rana, având învățătura cea aleasă a Evangheliei, dulcețile cele lumești le-ai lepădat, dar și pământul ai uitat, Părinte cuvioasă, de dulcețile cele netrecătoare, bucurându-te încă din această viață și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Curăție străină având și nemai întâlnită, că ai născut pe Cel ce pe toate le curățește, nu te depărta de la noi, Fecioară nestricată, ce ne întoarce din cea în străinarea noastră la patria cea adevărată.

frământat sau toate de Dumnezeu, ască mărirea ta, că tu, Fecioară, neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut fiul pe cel fără de an, cel ce dăruiește pace tuturor. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, poate te-a închipuit de demult Solomon și cămara cerescului împărat înconjurată de serafim, care pentru tine s-a zis aceasta, născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta, acum te rugăm, Maica lui Dumnezeu cea preasfântă, acoperă-ne pe noi de toate primeștile. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, ție mai mari îngerilor și cinstiții proroci cu apostolii, ca una care ești Maica lui Dumnezeu. Cu cinste slujesc, văzându-te, aducând rugăciuni pentru lume și cererile tale, ascultându-le, Domnul, mântuiește cetatea și poporul care ne nădăjduiește spre tine. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, marele între prorocii, Isaia, prorocii de tine, că pe Dumnezeu vei naște fără de ispită de nuntă și tu, preacurată Marie, te-ai făcut mai sfântă decât toți. Că pe Dumnezeu în pântece și pe mâini l-ai portat, căruia pentru noi roagă, te umblând cu acoperământul tău pe cei ce într-o credință te slăvim. Sfinte cuvioase, Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lucrând înțelepțește ogorul sufletului tău în pustia Iordanului, Sfinte, te-ai îmbogățit în lucrurile cele netrecătoare și așa te-ai întors în Moldova, alungat fiind de nevălirele barbarilor. Sfinte cuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, îndestulându-se bogat prin cuvintele Evangheliei și luminându-și inima și sufletul cu puterea lor, desfătarea cea duhovnicească a dobândit cuviosul Chiriac, călcând peste toate cele pământești cu bună cuvință, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu adevărat, nou Adam s-a arătat Sfântul Chiriac, că pe pământ ca acela în raia vieții dobândind chipul cel din tâi prin curăția cea costeneală a lucrării de taina minții și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe cel mai înainte de veci și mai presus de întinăciunea lumii, pe cel ce a topit păcatul, ai născut lumii în chip minunat, Fecioară nenuntită și neamul nostru, la slobozenia cea adevărată l-ai adus. Păi mântuatul sau toate de dumnezeiască slava ta, că tu, Fecioară, ce nu știi de nuntă, ai avut.

urmând părinților din vechime, în singurarea cea de viață lucrătoare ai îmbrățișat. Înțelepții lui Dumnezeu care faceți acest praznic, Dumnezeu și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem cu mâinile, slăvim pe Dumnezeu cel ce s-a născut din trânsa. Prea Sfântă Răspătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Preoții cei de Dumnezeu înțelepți, stând înainte în biserica ta cu poporul cel binecredincios, așteaptă milele tale născătoare de Dumnezeu, schimbă într-o bucurie întristarea noastră, tu care ai născut bucuria ce ai iertat păcatele tuturor oamenilor. Sfinte cuvioase, Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, urmând părinților din vechime, în singurarea cea de viață lucrătoare ai îmbrățișat cuvioase, pustia Iordanului sunt și pe cea a munților Carpați luând. Sfinte cuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. La limanurile cele neînviforate ale liniștii ai ajuns, Părinte, însă cineva spune răbdarea ta și smerenia prin care ai purtat lupta cea bună pentru Hristos și cineva povesti necazurile inimii tale ce cu tărie le-ai răbdat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ascultare desăvârșită, făcând în obștea bisericanilor toate bunătățile le-ai dobândit, Sfinte, răbdare, smerenia și osteneală, lăcaș, făcându-și în inima ta și împodobindu-o cu podoabile nestricăciunii și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nestricată ai rămas fecioară după nașterea cea de neînțeles, iar acum arde cu focul cel Dumnezeu stricăciunea inimilor noastre și veștejește prin rugăciunile tale tulburarea patimilor ce ne înviforează cugetele. Cugetătorii de Dumnezeu care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al mare.

0: tuturor sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Fecioara astăzi, înainte să stă în biserică și cercetele sfinților, nevăzuse roagă lui Dumnezeu, îngerii cu ierarhii se închină și apostolii cu prorocii dănțuiesc ca pentru noi roagă născătoare de Dumnezeu, pe Dumnezeu cel mai înainte de veci. Veniți, popoarelor, să ne îndulcim de ale ei preamărite minuni, că prin ea Adam din stricăciune s-a mântuit, fiind aceasta chivot nu de noi, ci de Dumnezeu făcut. De demult nu a putut Moise să vadă pe Dumnezeu în rugul cel neart, iar acum pe cel ce din ea s-a născut tot pământul îl știe, fiul lui Dumnezeu, căruia Maica sa pentru noi se roagă. Pentru aceasta noi o preamărim astăzi ca pe Maica lui Dumnezeu, ca pentru noi roagă născătoare de Dumnezeu, pe Dumnezeu cel mai înainte de veci. Sinaxar, în această lună, în ziua întâi, prăznim acoperământul preasfintei născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria. Tot în această lună, în ziua întâi, pomenirea sfinților cuvioși Iosif și Chiriac de la bisericani. Ale lor, sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu fără numai făcătorului, ci groaza focului bărbătește, călcându-o, se bucurau când între lăudate, Doamne al părinților și Dumnezeule binecuvântat ești. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Neînsemnată de mulți proroci, neștiut ai fost fecioară de îngerii cerești care slujesc lui Dumnezeu, iar acum toți te știm născătoare de Dumnezeu și toți simțim nevoie de ajutorul și de sprijinul tău, ceea ce ești binecuvântată. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, munte ești închegat cu Duhul pe care l-a văzut acum și izvorăși credincioșilor dulceață de vindecare născătoare de Dumnezeu Fecioară. Vindecă-ne și pe noi cei ce strigăm Fiului Tău, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte cuvioase, Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuvântul adevărului a iubit mai mult decât toate, că pustia îmbrățișă nu te-ai făcut pustiu de învățăturile cele drepte, ci sufletul tău ogor l-ai făcut cuvintelor duhovnicești, dar și pe ucenicii tăi ai deprins lucrarea aceasta. Sfinte cuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca să te îmbraci cu haina cea de nuntă, grija pentru haina cea văzută, ai lepădat, iubind necinstea ca pe cinste și necazul ca pe desfătare, mai înainte văzând cu ochiurile credinței că lumea aceasta e de grab trecătoare și sufletul nemuritor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh pe oameni, iubind, înțelepțește-te, depărtate petrecerea cu aceștia nimic, iubind din cele pământești, inima ți-ai umplut de dragoste de frați, care este aprinsă în lăuntru de puterea cea tare a lui Hristos și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Scapă-ne de durerile ce ne apasă, mireasă curată, ceea ce ai răbdat durerile cele de Maică, văzând pe Fiul Tău pătimind pentru noi și ne mântuiește de întristarea cea lumească, prin credința cea vie în Împăratul cel nemuritor.

Ai tinerii cei binecredincioși în cuplor nașterea născătoare de Dumnezeu, i-a mântuit atunci fiind închipuit de iară cumplinită pe toată lumea, ridică să-ți cânte ție pe Domnul lucrurile lăudații și îl prea înălțați întru tot vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi cu cetele îngerilor, stăpână, cu cinstiții și măriții proroci, cu apostolii și cu sfinții mucenici, cu ierarhii tăroșului Dumnezeu pentru noi păcătoși, care slăvim în pământul nostru praznic cu acoperământului Tău. Sfinte cuvioase, Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Laudă de mulțumire ai cântat lui Dumnezeu, Părinte Iosif, că ucenici nenumărați ți-a trimis atrași, fiind de dumnezeiască ta petrecere, zicând și noi pentru aceasta toate lucrurile Domnului, lăudați pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, nu numai cu ostenelile cele dureroase te-ai trudit să stingi văpaiele patimilor, ci le-ai domolit și cu lacrimile cele dătătoare de mânghiere dumnezeiască și cu îndulcirile cele veselitoare ale Duhului lui Dumnezeu, care mântuiește de stricăciune inimile cele credincioase și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Al doilea rai te-ai arătat că lucrându-ți sufletul minunat ai odreslit pomul vieții pe Hristos, cel ce satură pe cei însetați de dreptate și vindecă pe cei bolnavi de mușcăturile lui Veliar. Pentru aceasta toți te cinstim. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l întru toți vecii.

0: cuvântul ai născut, de tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te-n mărit.
1: A făcut mie mărire cel puternic și sunt numele

0: Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Tot neamul pământesc să se alte cu Duhul fiind luminat și să prăznească firea minților celor fără de trup, cinstind sfințita prăznuirea Maicii lui Dumnezeu și să strige, bucură-te prea fericită născătoare de Dumnezeu curată, pururea fecioară, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, pomenește-ne pe noi în rugăciunile tale, Doamne fecioară născătoare de Dumnezeu, ca să ne pirim pentru mulțimea păcatelor noastre, acoperă-ne pe noi de toată răutate și de cumplitele ispite, ca la tine ne dăjduim și cinstim praznicul acoperământului tău, pe tine te slăbim. Sfinte cuvioase, Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Albină culegătoare de mirea cea cerească ai fost și de dulceți duhovnicești ai umplut, Părinte, viață și găstrească viețuini, pustia locuind și pământul Moldovei, grădina Maicii Domnului lucrând. Sfinte cuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nevoințele tale cele peste fire au minunat pe îngeri și pe mitropolitul Dosofei l-a plecat, a se închinat pe evlavii în fața moaștelor tale, cele ce au dobândit de la Dumnezeu nestricăciunea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fericit ești, Părinte Chiriacă, moartea cea din tâi ai biruit și la ceruri te-ai sfii și prin darul lui Hristos mai presus decât moartea cea de-a doua te-ai făcut. Căci cugetul tău, mutându-l la Hristos, biruitor al puterii iadului, te-ai arătat și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La ceruri te-ai mutat și de noi nu te-ai despărțit, Maria lui Hristos, Maică, ci roagă pe Stăpânul Hristos să dăruiască mutare pașnică sufletelor noastre. La cele netrecătoare puterile potrivnicilor, biruindu-le cu tăria sa.

0: nostru, totdeauna, acum și pururea, și întregii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept muritorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: De acești mai cinstită decât de robimii și mai mărită fără de asemănare decât se la primii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacuvioase Părinte, binecuvintează!
0: Pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a cărui sfânt acoperământ îl prăznuim, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erar Iosif cel milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Apostol Anania, a Sfântului Cuvios Roman Melodu și a Sfinților Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani, a căror sfântă pomenire o săvârșim. A cel întâi Sfânt Părintele nostru Ioan Gure de Aur, Arhiepiscop Constantinopolului, a cărei sfântă liturghie o săvârșim. A Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, școale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un

bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăția.

Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Iisus, iar dacă voi sunteți ai lui Hristos, sunteți deci urmașii lui Avram, moștenitor după făgăduință. Zic însă, câtă vreme moștenitorul este copil, nu se osebește cu nimic de rob, deși este stăpân peste toate, ci este sub epitrop și iconom, până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi când eram copii, eram robi înțelesilor.

Iar el a zis, iartă-mă, Doamne, și Domnul a zis către el, sculându-te, mergi pe ulița.

Numele Sfântului și întru tot lăudatului apostol și evanghelist Luca, să-ți dea ție ce bine vestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, ziua de astăzi este o sărbătoare închinată Maicii Domnului. Este una dintre sărbătorile pe care Biserica le-a dedicat Maicii Domnului. Și iată că ultimul timp ea a devenit o sărbătoare cu cruce roșie. Și nu întâmplător, fiindcă Maica Domnului are un rol esențial în mântuirea neamului omenesc. Dar ca să înțelegem mai bine sărbătoarea aceasta, trebuie să ne purtăm cu mintea peste viacuri, în secolul al X-lea, pe țărmul Bosforului, în vestita cetate a Imperiului Roman de răsărit, numit și Constantinopol. Acolo, în cartierul Vlaherne, unde se zidise o biserică în cinstea Maicii Domnului, poporul era în rugăciune. De altfel, în perioada aceea, cetatea era amenințată. Era amenințată de barbari și risca să fie cucerită. Și iată că poporul, înfricoșat fiind, și-a aplecat genunchii spre rugăciune și strigau la Dumnezeu ca să izbăvească de primejde. În biserica din Vlaherne era și Sfântul Andrei al Constantinopolului împreună cu ucenicul său Epifanie și era slujbă de priveghere, priveghere de toată noaptea și poporul cu lacrimi striga către Mântuitorul să fie izbăvit. Dar iată că Sfântul Andrei, numit și cel nebun pentru Hristos, vede dintr-o dată cum cerurile se deschid și apare în fața lui Maica Domnului. Dar Maica Domnului coboară din cer înconjurată de sfinții îngeri și de sfinți, dar de o parte și de alta stând Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Ioan Evanghelistul. A avut impresia că visează, de aceea întreabă ucenicul: vezi ceea ce eu văd? Și acela a confirmat: da, văd. Spune: văd și mă înfricoșez. Și iată că Maica Domnului apare ținând deasupra poporului acoperământul ei. Ce era de fapt acoperământul? Ce este? În tradiția orientală, femeile purtau un fel de văl, de șal mai lung, care cădea pe umeri și pe spate și care era o piesă vestimentară obligatorie. Din motive practice, uneori el era folosit și pentru a căra anumite alimente sau cereale. Nu trebuie confundat acoperământul Maicii Domnului cu brâul Maicii Domnului. Dar de unde biserica are aceste odoare? Le are chiar de la Maica Domnului, fiindcă tradiția ne spune că Sfântul Apostol Toma, cel care nu a participat la înmormântarea, la îngroparea Maicii Domnului, a dorit și el să vadă pentru ultima dată trupul Maicii Domnului. Și deschizând mormântul, n-au aflat trupul Maicii Domnului, n-au aflat-o pe Maica Domnului, dar au aflat acoperământul ei, acest văl, brâul și mantia Maicii Domnului. De aceea creștinii le-au cinstit și mai târziu împăratul Leul I, Tracul, în anul 473, aduce aceste odoare de mare preț la Constantinopol și le așează unde? Chiar în biserica din Vlaherne. Și Sfântul Andrei se minunează de ceea ce vede, de ce apare Maica Domnului ținând acest acoperământ peste popor. Ea a apărut fiindcă poporul se ruga și era în mare primejdie.

o maică iubitoare și a venit să ocrotească poporul. De aceea ei aud rugăciunea Maicii Domnului, care spune către Fiul Său: Împărate Ceresc, primește rugăciunile acestora care te preamăresc pe tine și sfințește locul unde se cheamă numele Tău și preamărește pe ei și pe mine, Maica Ta, și ascultă rugăciunea și vino în ajutorul lor. Și Maica Domnului stătea între cei doi mari sfinți, Ioan Botezătorul și Ioan Evanghelistul. Și stătea așa cum odinioară în Sfânta Sfintelor, stătea chivotul cel sfânt între heruvim, sau așa cum este tronul împăratului ceresc între serafim. Sau, spune un sfânt părinte, așa cum Moise odinioară, când poporul se lupta cu Amalec, era străjuit de Aaron și Or, care îi țineau mâinile ridicate ca poporul să biruiască. La fel, Maica Domnului, vedem că nu vine singură. Vine înconjurată de sfinți, fiindcă sunt cuvintele Mântuitorului care spun că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Era poporul mult, dar iată că a venit și Maica Domnului. Odinioară, patriarhul Iacob vede și el ceva tulburător. Vede cum cerurile se deschid și cum din cer încet, încet coboară o scară. Dar pe scara respectivă apar îngerii, care coboară și urcă. Sfinții părinți tâlcuiesc această vedenie a patriarhului Iacob ca fiind, ca scara fiind simbolizată, simbolizând pe Maica Domnului. Și se întreabă el doar, dar îngerii de ce coborau și urcau? Erau așa, nu erau într-o odihnă, era într-un dinamism. Și spune el, fiindcă Maica Domnului le poruncea ca ei să înalțe rugăciunile la cer și în același timp să coboare cu răspunsul și cu darurile cerești la oameni. De aceea, Maica Domnului este prima noastră mijlocitoare. Nu de puține ori, Maica Domnului și-a arătat ocrotirea față de cetatea Constantinopolului, la care face referire și sărbătoarea de astăzi. Știm că în decursul timpului, nu de puține ori a fost în primejde cetatea și atacată de neamuri barbare. De ce? Fiindcă era o cetate înfloritoare și era multă bogăție acolo. Și știm că i-a apărat pe cei din cetate de asuprirele, de atacurile perșilor, ale arabilor, ale rușilor chieveni, ale bulgarilor. Și iată și acum, în anul 907, când face referire, nu, ziua de astăzi, la atacurile barbarilor care doreau să pună mâna pe cetate. Poporul s-a rugat și Maica Domnului și-a arătat ocrotirea. Și vedem că atunci când Maica Domnului intervine, ea are câștig de cauză. De ce? Fiindcă are o autoritate duioasă față de Fiul Său. De aceea nu există slujbă, rugăciune, în care noi să nu amintim de Maica Domnului, să noi invocăm și să-i cerem ajutorul. Ea este prima noastră mijlocitoare. Dar Maica Domnului este nu doar o femeie virtuoasă, cum ar fi una din multele femei virtuoase din Vechiul Testament. Ea este Maica Împăratului Ceresc. De aceea noi aducem cinstea cuvenită. Să nu uităm că ea s-a făcut pentru noi și sigur pentru Dumnezeu Rai Luminos Cuvântător. În ea s-a împlinit o taină, în ea, în pântecele ei, firea dumnezeiască a Mântuitorului s-a unit cu firea pământească. Acolo a avut loc unirea ipostatică. De aceea este atât de importantă Maica Domnului, fiindcă prin ea a venit în lume mântuirea. Sfântul Maxim Mărturisitorul
ne spune că întruparea Mântuitorului din Fecioara Maria este taina cea mai mare și mai importantă pentru care toate s-au făcut. Așadar, scopul creației, scopul lumii acestea este ce? Întruparea lui Hristos. Nu a venit Mântuitorul Iisus Hristos în lume fiindcă omul a păcătuit. Era din plan, din veșnicie, ca El să vină și ce? Să ajute pe om să ajungă la dumnezeire. El s-a făcut pentru noi început de mântuire, s-a făcut pentru noi model. Și dacă El nu s-ar fi întrupat, omul n-ar fi putut să ajungă la dumnezeire. De aceea este foarte importantă Maica Domnului. Ea, noi pe ea o slăvim, dar slava ei este legată de ce? De cine? Este legată de slava Mântuitorului, de Mântuitorul. Ea este slăvită fiindcă s-a smerit, ea este cinstită fiindcă a fost întru totul ascultătoare. Vedem că Maica Domnului a trăit în discreție, în smerenie, retrasă. Nu a căutat cinstea omenească, nu a căutat cinstiri în biserică, deși îi se cuvenea că ea era Maica Împăratului Ceresc. Dar Maica Domnului a trăit retrasă. Și de altfel vedem că în Sfânta Scriptură nu sunt multe informații în ceea ce privește viața Maicii Domnului, dar vedem un lucru. Ea a fost întotdeauna cinstită de sfinții apostoli și de creștini în pretutindeni. De aceea, biserica o cinstește și spun sfinții părinți, cine nu cinstește pe Maica Domnului, nu cunoaște pe Hristos, nu poate Maica fără Fiu și Fiul fără Maică. Noi o cinstim fiindcă l-a născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. De aceea, Maica Domnului pentru noi, ca mijlocitoare, devine, așa cum spune poetul, scut de întărire și zid de mântuire. Dar cinstea pe care noi o putem să o aducem Maicii Domnului și cinstea cea mai mare este ca să ne plecăm genunchii înaintea ei și cu smerenie, cu pocăință să strigăm să ne mântuiască sufletele noastre. Oamenii de regulă vedem că caută slavă, slavă de la alții, de la ceilalți din jur, dar slava aceasta pe care caută unii este slavă omenească, este o deșertăciune, o slavă deșartă care lasă în sufletul omului un gol. Și putem spune, după cum nu ne vedem și zilnic în mijlocul nostru, că de fapt în lumea aceasta toate se trec, toate se risipesc, ca niște vise ale nopții, ca fumul care se risipește, dar totuși rămâne ceva pentru sufletul nostru. Rămâne dacă noi ne îngrijim de sufletul nostru, dacă trăim în smerenie, în ascultare de voia lui Dumnezeu, în viață creștină, și atunci, dacă noi urmăm exemplul Maicii Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, se va arăta milostiv față de noi și ne va așeza în lumina cea cerească. Amin.

Doamne Dumnezeu nostru, primește această rugăciune săruitoare de la noi, robii Tăi, și ne miluiește după mulțimea milei Tale și trimite îndurările Tale peste noi și peste tot poporul Tău care așteaptă de la Tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Dumnezeu lucrul și-a tot trupul care călca moartea și pe diavolul l-a strupat și ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de-a pururea pomeniților, ctitorilor Sfânt Lăcașului acestuia, tuturor celor ce s-au făcut pomenire în Sfânt Lăcașul acesta cu tot neamul lor. Odihnește-le sufletele lor în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă. De unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul și orice greșeală a săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor.
1: Dumnezeu să le ierte.
0: Că nu este om care să fie viu să nu greșească. Numai tu singură și fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață, cuvântul tău este adevărul.

nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

slujească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

0: al preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe binecredinciosul popor român de pretutindem, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașuri și ai satelor și viitoare de Hristos oaste, să

Pe fericiți și de-a pururea pomeniții, ctitorii acestei sfinte catedrale, veni amin mitropolitul, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători.

Și luptători români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea.

0: pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pentru cei care s-au adus viși adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți, soții, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
3: Pe toți profesorii și elevii seminarului teologic și pe toți tinerii cei bine credincioși,

Bună cu prea sfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Păcătorul, păcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tată s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tată, din care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl procede, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă, încă aduci în această slujire cuvântătoare pentru ce adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul ce drept care s-a săvârșit într-o credință. Te mâie îți aducem ție, Hristoase Dumnezeule, într-un miros de bună mireasă, pe care primindu-se făcut ce m-a plăsit de cerul, trimite-ne nouă harul prea sufletul. Mai ales pentru prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită astăzi.

0: Ne penal preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Adu-ți aminte, Doamne, de orașul

să fim mari biserici și să aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă slăvin și a cânta, prea cinstitul și de mare.

pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

0: lui Dumnezeu.
1: Tu deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unii a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh,

Ne îmbrățișe pe mâna ta cea puternică, ni se da nouă preacuratul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul tău. Dumnezeule, Dumnezeule, curățește.

credincioși, toți cei care sunteți pregătiți pentru Sfânta Împărtășire, aveți deslegarea Părintelui Duhovnic, creștini ortodoxi fiind, să spunem împreună rugăciunile. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel iubit, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă mie toate greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cinei tale, cele de taină, astăzi Fiului Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

de-a îmbrănicit de cerește-ne și nemuritoare de caritate, îndreptează calea ta, întărește-ne pe noi toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri, pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și Purul Fecioare Maria și pentru ale tuturor. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărându-i cu dumnezeiască Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, ci ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea de cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-te de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea,

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunule împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, că acestea spre slava Ta și pe cinstirea acoperământului Maicii Domnului s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi. Și încă spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește, bunule, celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfinților Apostoli Anania, ale Sfântului Cuvios Roman Melodu și ale Sfinților Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani, a căror pomenire o săvârșim. Și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și

0: și cu așa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu.

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a cărei sfânt acoperământ îl prăznuim astăzi, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarhie, și cel milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii aceste sfinte catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, arhiepiscop Constantinopolului, a cărei sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, a Sfântului Apostol Anania, a Sfântului Roman Melodu, a Sfinților Cuvioșe Iosif și Chiriac de la Bisericani, a căror sfântă pomenire astăzi o săvârșim, a Sfinților și Dreptilor, dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, școale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un

0: Iubiți credincioși, mai întâi de toate se cuvine să mulțumim Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului pentru această sfântă și dumnezească zi de astăzi, când Biserica prăznuiește acoperământul Maicii Domnului. O sărbătoare împărătească pentru noi, trecută în ultimii ani și cu roșu în calendar, o sărbătoare pe care dintotdeauna credincioșii au sărbătorit-o, pentru că este vorba de Măicuța Domnului, cea care l-a născut pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Pe lângă celelalte sărbători frumoase, închinate Maicii Domnului, una din primele sărbători din anul bisericesc este această sărbătoare. După ce am prăznuit nașterea Maicii Domnului, astăzi sărbătorim acoperământul ei. Și mulțumim părintelui profesor și director Constantin Simiraș de la seminarul Sfântul Vasile de la noi din Iași, din Copou, pentru cuvântul de învățătură după Sfânta Evanghelie de astăzi, în care părintele ne-a învățat cum trebuie să o cinstim pe Maica Domnului. Ce înseamnă această sărbătoare a Sfântului ei acoperământ și cum trebuie să ne rugăm Maicii Domnului pentru ca să primim ajutorul și folosința, pentru că fiecare dintre noi, fie că este bărbat sau femeie, copil, tânăr sau bătrân, avem nevoie de ajutorul Măicuței Domnului, pentru că ea este bucuria, acoperământul și scăparea noastră a tuturor. Ea mijlocește, așa cum spunea Părintele, pentru fiecare dintre noi, la fiecare rugăciune, înaintea tronului ceresc. Și de aceea trebuie să o cinstim, să ne rugăm, să citim acatistele ei, că avem mai multe acatiste închinate Măicuței Domnului, acatiste foarte frumoase, începând cu al Bunei Vestiri și, sigur, încheind cu acoperământul, cu gramnic ajutătoare și așa mai departe, acatiste care o cinstesc și o preamăresc pe Maica Domnului. De aceea, în Evanghelia de astăzi am ascultat cuvântul pe care s-a citit și, în final, o femeie din popor spune Mântuitorului Hristos, care era de față: fericit este pântecele care te-a purtat și sânul la care ai sub. Și Mântuitorul spune: așa este. Cinstindu-o pe Măicuța Domnului, arătând că ea este mama lui, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Acesta este lucrul cel mai important. Nu doar că ne-a intrat în urechi, l-am citit, l-am memorat, dar nu facem nimic. Credința fără fapte este moartă. Așa și aici trebuie să împlinim cuvântul, trebuie să împlinim poruncele Domnului. Nu doar că le avem scrise, le avem un decalog așa frumos, toate sunt, dar nu îndeplinim de fapt. Nu ne ajută la nimic. Trebuie să și împlinim ceea ce ni se spune cât putem noi, după puterea noastră. Nu o să putem niciodată întru totul, noi ca oameni, cu slăbiciunile noastre omenești. Dar Măicuța Domnului este cea care ne ajută, care ne se roagă înaintea tronului lui Dumnezeu pentru noi, ne întărește, ne este în ajutor. Și câte pilde și întâmplări sunt în cărțile din viețile sfinților, din patericii, din multe, multe cărți care au apărut în anii ăștia din urmă, în care Măicuța Domnului este ajutătoarea, ocrotitoarea, acoperământul și scăparea noastră a tuturor celor care îi cerem ajutor, o cinstim și o preamărim. De aceea Biserica o cinstește așa de frumos, ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu cuvântul ai născut, spre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Acesta este mesajul pe care însuși îngerul l-a spus unui monah din Sfântul Munte, acum sute de ani în urmă, când a învățat cum trebuie să ne rugăm. Pentru că el spunea doar cu vinise cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea purura fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Și se încheia această rugăciune. Iar un înger i s-a arătat unui monah îmbunătățit și a spus: trebuie continuată această rugăciune cu ceea ce ești mai cinstită decât heruvimi. Și astfel a apărut acest axion pe care îl numim noi, pe care îl cântăm la fiecare sfântă liturghie din cursul anului. Și iată că prin aceasta o preamărim pe Măicuța Domnului. Mulțumim dumneavoastră tuturora care ați fost împreună și am preamărit-o pe Maica Domnului și pe Dumnezeu și Sfânta Treime prin rugăciunile pe care le-am adus împreună la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Tuturor celor ce v-ați împărtășit cu noi în număr așa de frumos și celor care ne-ați ascultat, bineînțeles, și tinerilor noștri, tinerii de la seminarul Sfântul Vasile din Copou, corul acesta, Basileos, adică corul împărătesc, care este condus de părintele profesor Mihail Ursache, și le mulțumim pentru dragostea lor, pentru vocele lor frumoase, pentru aptitudinile frumoase pe care, sigur, părintele profesor le-a arătat la școala, de la seminar și prin practica pe care o fac și la seminar și la catedrală, pentru că dumneavoastră îi cunoașteți că de câteva ori pe an sunt prezenți la Sfintele Liturghii din catedrala noastră, mai ales că acum peste câteva zile de săptămâna viitoare încep sărbătorile închinate Sfintei Cuvioase Parascheva. Mai precis, de pe 8 dimineața de joia viitoare vom scoate Sfânta Cuvioasă Parascheva și împreună, după ce facem acatistul dimineața de la ora 6, în procesiune vom depune Sfintele Moașca afară pe baldachinul, care deja este pregătit, doar așteaptă să fie înflorit cu flori frumoase, și tinerii vor fi și ei prezenți în aceste zile și atât la Sfintele Liturghii care urmează timp de o săptămână. Deci de aceea dăm slavă lui Dumnezeu și bunul Dumnezeu să ne ajute tuturora, iar Măicuța Domnului să ne fie ocrotitoare și acoperământ. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață. Vinoște să lășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Precuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrencii păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mardarul ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Îngerii din cercul aude, primind Duhul tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri de bucurie, te-au încununat pentru vrednicile tale. Pe femeiestru purtând și fire slăbănoagă, ai știut a biruit toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-o fecioresc, bucură-te, vredică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâiere oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei ce nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre, ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
1: Aliluia!
3: Prea cinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite, fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgărita reprețuită al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Spre tine, pururea, nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
3: Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului ei, răsărindu-te ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat, prea cuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândim moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoare Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoare părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoare hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoare mândriei, bucură-te, cinstitoare fecioriei, bucură-te, sprijinitoare bătrânilor, bucură-te, osânditoare dușmanilor, bucură-te, miluitoare săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii pe care prin mijlocitoare noastră sfântă ți le aducem spre iertare păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
3: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoare a cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi cântăm cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furturi, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, Bucură-te, mijlocitoare tuturor creștinilor, către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșii lăcrimând că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor. Cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire. Aliluia!
1: Aliluia!
3: Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăța credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te, prin alei ajutor ai fost izbânditoare. Bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învigătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măririi, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednicii, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu ca să primească cântarea. Aliluia!
1: Aliluia!
3: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră! Nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izmăritoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură

0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu pocăindu-ne și cântând Aliluia.
1: Aliluia.
0: Nelegirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată unde toți ne prigonesc. Tot se ridică asupra noastră, învinuindu-ne Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră. Mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să Te preamărim. Bucură-Te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-Te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-Te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-Te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-Te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-Te, contenirea patimilor, bucură-Te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-Te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-Te, domolirea celor puternici, bucură-Te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-Te, stărpitoarea răutăților, bucură-Te, izvărătoarea milostivirii. Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăind ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit, pentru rugăciunile Tale preacuvioase. Și trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile Sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia.
1: Aliluia.
0: Tuturor vom spune minunile Tale, în glas vom cânta prăzduirea Ta, după datoria obștii care Ți aduce spre mulțumire. Mărire laudei Tale, mărire îndelung rădării cu care Te-ai încununat, nevoindu-Te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către Tine. Bucură-Te, mireasă duhovnicească, bucură-Te, cununa adevărului, bucură-Te, toiagul biruinței, bucură-Te, slavă monahilor, bucură-Te, povățuitoare creștinilor, bucură-Te, cinstitoare a cuvioaselor, bucură-Te, păzitoare a psihaștrilor, bucură-Te, pomenire peste viacuri, bucură-Te, propovăduitoare drepte credințe, bucură-Te, surpătoare eresurilor, bucură-Te, dobândirea slavii dumnezeiești, bucură-Te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta, viața nestricăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărire a aflat și darul de minuni, porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecare, pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-Te, izbăvitoarea noastră, bucură-Te, povățuitoare, bucură-Te, îndreptătoare, bucură-Te, izgonitoare de rele, bucură-Te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-Te, alungătoare fiarelor sălbatice, bucură-Te, stărpitoare insectelor dăunătoare, bucură-Te, feritoare de nălăuciri, bucură-Te, risipitoare de grindină, bucură-Te, aducătoare de ploimănoase, bucură-Te, cei ce ne dorești belșug de roade bune, bucură-Te, veselitoare plugarilor, bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile Tale preacuvioasă, că de n-ai fi stat rugându-Te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele Tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din a Te primeji sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu Tine cântăm, Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților Tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a Te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-Te a îmbrățișa viața monahicească, pentru aceasta și depărtându-Te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care Te certau cu mustrări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-Te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-Te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, Bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, șepturul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzut în sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, că către Tine însă năzduim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, nedepărtându-Te de noi ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștere Tale. Deci Te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatele noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prealăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar la Dumnezeu ce s-a trimis stării acestea, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te, și Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii. Și ne vrednicește a dobândi prin rugăciunile Tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, de mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăudă duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și a altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, a smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru

Doamne Dumnezeu, și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire a dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și primește și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slava lui Dumnezeu.

0: Îngerii din cer cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeie trup purtând și fire slăbănoagă ai știut, a biruit toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm: bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, întru fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman vin, lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminare celor nepricepuți, bucură-te, scăpare celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Prea cuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință, aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile Sale. Că mari darurile a nevrednicit a dobândit prin trânsa și de la izvorul cel pur curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru, să cântăm: bucură-te, Sfântă Parascheva, mult

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis, s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesucotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răspăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un duratmă milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să

Credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru.

0: încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovine, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii, Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macarie, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforile Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan, fratele Iulian și pentru toți cei care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătorielor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. De grab ridică-i din patul durerii, rugămune ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu înbelșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înainte ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi. Și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor,

vrednici, cădem către tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta. Că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor.

0: rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor săi, elevi și studenți, harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă, să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune. Spre slava preasfântului Său nume să zicem toți: Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzind sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este

Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
1: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfântului Apostol Anania, ale Sfântului Cuvios Roman Melodul, ale Sfinților Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților arhanghel Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru Ioan de la Prislop, ale sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul și ale sfinților mucenici Lucian și Leontie și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților dreptilor dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorile Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești vestierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiești între noi și ne curățește pe noi de toate, întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pre pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasăre și-a aflat casă și tortureaua unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima sa, pus în valea plângerii, în locul care a fost pus. Pe binecuvântare vă dat cel ce va pune lege, merge vor din putere în puterea arătasă-va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie ale să mă fi lepădat în casă lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locuit în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-un nerăutate. Doamne, al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoită-i, Doamne, pământului Tău, întorsă-i robia mea lui Iacob, iertată-i fără de legile poporului Tău. Acoperită-i toate păcatele lor, potolită-i toată mânia Ta, întorsă-te-i de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și îți întoarce mânia Ta de la noi. Oare învește vei mânia pe noi să vei întinde mânia Ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne-o nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptate și pacea S-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său, dreptate înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt Eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun, blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine, că m-ai auzit, nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare și Tu cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea. Că adunarea celor tare căutau sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat, milostivește îndelung răbdător, mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria ta slujii tale și mântuiește pe fiul slujnicei tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Astăzi poporul cel binecredincios, lumina prăzmuim, umbriți fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu, și căutând către prea cinstită icoana ta, cu milință strigăm. Acoperă-ne pe noi cu cinstitul tău acoperământ și ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre. Apostolul Sfinte Anania roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de păcate sufletelor noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Întru tine, Părinte, cu sârdie s-a mântuit cel după chip, căci lucru ce ai urma lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură preacuvioasă, Părinte Roman, Duhul tău, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat, bunule care cu moarte pe moarte ai predat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tău cel sfânt și nu strica legătura ta și nu depărta mila ta de la noi. Pentru Avraam, cel iubit de tine, și pentru Isaac, robul tău, și Israel, sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să pune iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și spre pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Fecioara astăzi, înainte stând în biserică și cu cetele sfinților, nevăzut se roagă lui Dumnezeu. Îngerii cu ierarhii se închină și apostolii cu prorocii dănțuiesc. Că pentru noi se roagă născătoare de Dumnezeu, pe Dumnezeul cel mai înainte de veci. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și tot ceasul în cer și pe pământ și închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeu îndelung răbdătorile, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie în sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta. Și îndreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unitate, credință și la cunoștința slavii tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. pe acești mai cinstite decât heruvimi și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
2: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește!
1: Amin! Stăpâne Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelungă răbdat pentru greșelile noastre, și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi într-o har, pe lemnul cel de viață, făcător, fiind răstignit. Tălharului celui binecunoscător, intrarea în rai e făcut și cu moarte pe moarte e sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici, robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut. Și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea bunătății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, alepădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim Stăpânului și Făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncilor tale, la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, cu prea Sfântul, Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, slăvită-te-i foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pare de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimite izvoare în văi, pe mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici se te-aș vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce dă punții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește, săturoase vor copacii câmpului cei de Libanul pe care se dedică. Acolo păsările își vor face cu iblocașul, cu costărcul închipa rău și munții cei înalță de poșcerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut a lunat spre vrem soarele și a cunoscut apusul, s-a pus în întuneric și s-a făcut noapte. Când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-a adunat și în culcușurile lor să vor culca. Ieși omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc strătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slavă Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fume, că cânta voi Domnule în viața mea, cânta voi Dumnezeule meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, pe ară păcătoși și de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
0: În pace Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește.
0: Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește.
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea

0: biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru mine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sunt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!

0: că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Cine va grăi puterile Domnului și va face auzite toate laudele Lui. Fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea. Adu-ți aminte de noi, Doamne, într-o bunăvoința Ta față de poporul Tău. Cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta, ca să vedem într-o bunătăți pe aleșii Tăi. Să ne bucurăm de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta. Păcătuit am ca părinții noștri, nelegiuit am făcut, am strâmbătate. Părinții noștri în Egipt n-au înțeles minunile Tale, nu și-au adus aminte de mulțimea milei Tale și Te-au omorât când s-au suit la Marea Roșie, dar I-a mântuit pe ei pentru numele Său, ca să facă cunoscută puterea Lui, și-a certat Marea Roșie și-a secat-o și-a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustie. El a scos pe ei din mâna celor ce urau și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului și a acoperit apă pe cei ce asupra pe ei, niciunul din ei n-a rămas, și au crezut în cuvintele Lui și au căutat și au cântat laudă Lui, dar degrabă au uitat lucrurile Lui și n-au suferit sfatul Lui. Și au fost cuprinși de mare poftă în pustie și au ispitit pe Dumnezeu în loc fără de apă și le-a împlinit cererea lor și a săturat sufletele lor. Și a mâniat pe Moise în tabără și pe Aron, Sfântul Domnului, s-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și a acoperit adunarea lui Aviron. Și s-a prins foc în adunarea lor, văpaia ars pe păcătoși, a făcut vițel în Horeb și s-a închinat idolului și a schimbat slava Lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarbă. A uitat pe Dumnezeu care i-a izbăvit pe ei, care a făcut lucruri mari în Egipt, lucruri minunate în pământul lui Ham și înfricoșătoare în Marea Roșie. Atunci a zis să-i piardă pe dânsi și ar fi pierdut dacă Moise alesului n-ar fi stat înainte feței Lui ca să întoarcă mânia Lui și să nu-i piardă. Apoi au disprețuit pământul cel dorit și n-au crezut în cuvântul Lui, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat glasul Domnului. Atunci L-a ridicat mâna Sa asupra lor ca să-i dobare pe ei în pustie și să dobare sămânța lor într-un neamuri și să-i risipească pe ei în toate părțile. Au jertfit lui Baal pe or și au mâncat jertfele morților și L-au întărătat pe El cu faptele lor și au murit mulți dintre ei. Dar a stat fine și L-a îmblânzit și a încetat bătaia și s-a socotit Lui într-o dreptate din neam în neam până în veac, apoi L-a mâniat pe lapa certării. Și Moise a suferit pentru ei, că a omorât Duhul Lui și a grăit nesocotit cu buzele Lui. N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și au deprins lucrurile lor. Și au slujit idolilor lor și s-au smintit și au jertfit pe fiilor și pe fetele lor demonilor. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și al fetelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit cu lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor, atunci s-a prins de mânie Domnul împotriva poporului Său și au urât moștenirea Sa. Și a dat pe ei în mâinile neamurilor și i-au stăpânit pe ei cei ce urau pe ei, vrăjmașilor i-au săprit pe ei și au fost înjosit sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au omorât pe El cu sfatul lor și au omilit pentru fără de legile lor, dar Domnul i-a văzut când se necăjea. Când se necăjeau, ei au auzit rugăciunea lor și și-a adus aminte de legământul Lui și s-a răzgândit după mulțimea milei Sale și le-a dat să găsească mile înaintea celor ce au robit pe ei. Mântuiește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și ne adună dintre neamuri ca să lăudăm numele Cel Sfânt al Tău și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, din veac și până în veac, tot poporul să zică amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui, să spună cei izbăviți de Domnul, pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmașului, din țării adunat pe ei de la răsărit, de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Rătăcit au în pustie, în pământ fără de apă și cale spre cetate de locuit n-au găsit, erau flămânzi și însetați, sufletul lor întrâns și se sfârșea. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit și a povățit pe cale dreaptă ca să meargă spre cetate de locuit. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, că a săturat suflet însetat și suflet flămând, au umplut de bunătăți. Și de-au în întuneric și în umbra morții, erau ferecați de sărăcie și de fier, pentru că au omorât cuvintele Domnului și sfatul Celui Preanalt au întărătat. El a umilit într-o stenel inima lor, slăbit au și nu era cine să le ajute. Dar au strigat către Domnul în cazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit și a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, ca sfărâmat poți de aramă și zăvare de fier afrânt și a ajutat să iasă din calea fără de legilor, că pentru fără de legile lor au fost umiliți, ruta sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit, trimisa cuvântul său și i-a vindecat pe ei și i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor ca să-i și să-i jertfească Lui jertfă de laudă și să vestească lucrurile Lui într-o bucurie. Cei ce se coboară la mare în corăbii, cei ce-și fac lucrarea lor în ape multe, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui într-o adânc. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării. Se urca până la ceruri și se cobora până în adâncuri, iar sufletul lor într-o primejdie din cremenea. Se tulburau și se clătinau ca un om beat și toată priceperea lor a pierit, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și a poruncit furtunii și s-a liniștit și au tăcut valurile mării și s-au veselit ei că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățuit pe ei la limanul dorit de ei. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Înălțați-L pe El în adunarea poporului și în sfatul bătrânilor, lăudați-L pe El. Prefăcut a râurile în pământ pustiu, izvoare de apă în pământ însetat și pământul ceroditor în pământ sărat din pricina celor ce locuiesc pe el, prefăcut a pustiul în iezeri de ape, iar pământul cel fără de apă în izvoare de apă. Și a așezat acolo pe cei flămânzi și ei au zidit cetăți de locuit și au semănat țarine și au sădit vii și au strâns belșug de roade și a binecuvântat pe ei și s-au mulțit foarte și vitele lor nu le-a împuținat. Și iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerii, aruncată dispreț asupra căpetenilor lor și a rătăcit pe ei în locul neumblat și fără de cale. Dar pe sărac i-a izbăvit de sărăcie și a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire. Vedea vor drepții și se vor vesele și toate fără de lege își va stăpa gura ei. Cine este înțelept va păzi acestea și va pricepe milele Domnului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea, cântavă și vă lăuda într-o slava mea, deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deșteptam-o voi dimineața, lăudate voi între popoare, Doamne, cântavă-i ție între neamuri. Că mai mare decât cerurile este mila Ta și până la nori adevărul Tău, înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava Ta, ca să se izbăvească cei iubiței Tăi. Mântuiește-mă cu dreapta Ta și mă auzi Dumnezeu agret în locul cel sfânt al Său. Înălța-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Socoto voi măsura. Al meu este Galadul și al meu este Manase și Efraim, sprijinul capului meu. Iuda, împăratul meu, Moab, vasul nădejdii mele. Spre Idumea voi întinde încălțămintea mea, mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetate întărită, cine mă va povăți până la Idumea? Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pe noi, oare nu vei ieși, Dumnezeule, coștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor ca să ne scoți din necaz, că deșartă este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Dumnezeule, lauda mea nu ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-a deschis. Grăita e împotriva mea cu limba vicleană și cu cuvinte de ură m-a înconjurat și s-a luptat cu mine în zadar. În loc să mă iubească, mă clevetea, iar eu mă rugam. O să am împotriva mere în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de dreapta lui. Când se va judeca, să ia sau sândită rugăciunea lui să se prefacă în păcat, să fie zilele lui puține și drăgătoria lui să o ia altul. Să ajungă copiii lui orfan și femeia lui văduvă, să fie strămutați copiii lui și să cerșească, să fie scoși din curțile caselor lor, să smulgă cămătarul toată averea lui, să răpească străinii ostenirile lui, să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor, să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui, să se pomenească fără de legea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă. Să fie înaintea Domnului pururea și să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-au adus aminte să facă milă și a prigonit pe cel sărman și pe cel sărac și pe cel smerit cu inima ca să-l omoare. Și a iubit blestemul și va veni asupra lui și n-a avut binecuvântarea și se va îndepărta de la el și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat ca apa în lăuntrul lui, ca unde lemnul în oasele lui. Să fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un bruc cu care pururea se încinge. Aceasta este lucrarea celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și grăiesc rele împotriva sufletului meu, dar Tu, Doamne, fă milă cu milă pentru numele Tău, că bună este mila Ta. Izbăvește-mă, că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat înăuntrul meu, ca umbra ce se clatină m-am trecut, ca bătaie de aripi ale custelor tremur, genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit din lipsa unde lemului. Și am ajuns ocara lor, m-a văzut și au clătinat cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta, cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească. Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu ocară și cu rușinea lor, ca și cu un veșmânt să se învechească. Lăudat voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multora îl voi preamări pe El, ca a sta de-a dreapta săracului, ca să izbăvească sufletul lui de cei ce îi prigonesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeul nostru!

Spune, Doamne, strage gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Pădea vor îmbreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Fărsavă înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. Calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ferit a fugat de la mine și nu este cel ce caută, sufletul meu strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Te aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Poate din temniță sufletul meu ca să-l aude numele tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale culoare aminte la glasul rugăciunii mele.

Lumină lină a Sfintei Slave, a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericit prin Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viață.

Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
1: Tău.
0: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcate, de la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere.
1: Doamne,
0: de bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere.
1: Doamne,
0: și alaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o să vârși, de la Domnul să cere.
1: Doamne,
0: creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată, în pace și răspuns bun la înfricoșătoare judecata lui Hristos să cere.
1: Doamne,
0: pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de

Păi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în trupirea ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzești în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce va să vină. De tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului. De deșarte, cugete și de relele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei, ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Slavă ție, Hristos!

pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Cuvioasei Maicii noastre Parascheva de la Iași, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și al Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian, Episcopul Antiohiei Pisidiei, și a Sfintei Mucenițe Iustina Fecioara, ale Sfântului Cuvios Teofil Mărturisitorul, și al Sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana,

0: nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești. Iserul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiești într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Și mântuiește bunurile sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

0: Sfântului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la ciderea robilor tăi. Aproape de scaunul altoțiitor, listând o Maică rugăciuni pentru noi adu acestea, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la ciderea robilor tăi. Otrava șarpelui bândi, au de forțele iadului, m-am apropiat cu adevărat și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale, înviază-mă, preaslăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nesatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioasă, și mă mântuiește pe rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, viața mea toată îndulcesc și vicleșuguri am petrecut-o, iar tu, care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar tu, cu rugăciunile tale, Maică, tinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică pură pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele fără de pârâși și mai înainte de judecate, judecat și osândit sunt eu, ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos și neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta, pentru mulțimea îndurărilor tale ce în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei tale Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar tu, picurând roua milei tale de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciune Preacuvioase tale Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând, o suflete, veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu, care am trecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am în ea pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului, cu statornicie de gând să socotim de tine, Maică, o Maică, aurul precum gunoiul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghiene și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât, cuvioasă Maică Parascheva! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l ca a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime în singură ființa dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocârmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor și pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenelele preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări,

născut l-a dat, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea,

Mulțumire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu. În al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, Protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru toți cei care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte.

Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, binecuvântează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările.

Cel ce nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă, să fie viu, îndură-te și miluiește pe robii tăi milostive, contenește boala, ușurează toată patima și toată neputința, încetează răceala, potolește fierbințeala, din de mâna ta cea tare și ridică din patul durerii, precum oarecând pe fiica lui Iair, și sănătoși iar

ascultat cu milostivire rugăciunile robilor Tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea Ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava Ta toate bunele dorințe ale credincioșilor robilor Tăi și arată spre noi, spre toți, mila

din înălțimea Sfântului Tău locaș, Doamne Dumnezeu nostru, și ca un bun și de oameni iubitor dăruiește robilor Tăi totdeauna cugeta și a face toate cele ce sunt spre plăcerea Ta, că Tu singur ești Cel ce pe toate le rânduie.

Orașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne

0: pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor.

0: nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian, ale Sfintei Mucenițe Iustina Fecioara, ale Sfântului Cuvios Teofil Mărturisitorul și ale Sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților părinților.

Hristos a intrat în Ierusalim de flori. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la Florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul Floriilor.

Slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.